Ushishilo wa malilio tutene mundiwili na maimara ila. Lerakan horwa ni mitiko saradi valhiku na olelo. Mundiwili na maibanda ya 238 metros na media e frekwensia ya 1260 kHz. Ni mitiko sante nasional nolishinga mundiwili na wa 101.7 MHz. Umarrupa 105.6, wanamkwepa 90.4, ni mitipo sairemi chiportu mundiwili na wa 88.6 MHz. Drekanto lo horwa ni mitiko sansa radi valhiku na olelo. La hilkele va ya piki mara ya 5 horas. Ni nkela okala ni ihali mnulumo na epitikesis kumela kamaputu. Muholo maya mnulumo na makuwas kumela kanino provinsi ya Yoniesa. Mwemara ya 5 horas ni 10 minutos e programa ovira osha. Ela enroa pa kumemara ya 6 horas. Emara ni nkela huahira sintemuna huanulumo na epitikesis. Ewi haka jornale ya osheshelo. Wavari ya mitiko ya Nriya Mosa anatijo Pedro Selemani wa kamitipo o mikrofoni miyo Januari Eduardo. Nera huatutene, karibu.

Ndiyo kurwali kwetu wewe nyama na tujile ya evi. Mafuta mamundia. Uweji batu kutanga lele tunjongo veni nungu. Imabeki uweji batu kutanga lele tunjongo veni nungu. Abuja kunungu la bangaje emirikitije. Uwe mirikitije jindi jakurwadi la bandu yinila. Uwe jibadu kutana lele tunjoko veni nungu. Uwe jibadu kutana lele tunjoko veni nungu. Abuja kunungu wabangaje le mirikiti jeji. Uwe mirikiti jeji jija kurwadi la walu yila. Nombe atibani mula lele ya kutiba kuwezi. Nombe atibani mula lele ya kutiba kuwezi.

Boko wandi kapano, timbe jen kupika ni na shiao. Boko wandi kapano, timbe jen kupika ni na shiao. Boko wandi kapano, timbe jen kupika ni na shiao. Boko wandi kapano, timbe jen kupika ni na shiao. Boko wandi kapano, timbe jen kupika ni na shiao. Boko wandi kapano, timbe jen kupika ni na shiao.

0: Tsopano, Radio Mosambiki, ikupasilani programu ya Afrika Sabataino.
1: Afrika Sabataino.
0: Ndi programu yomwe timakupasilani lachisano, masabata onse.
1: Tikulandileni ndi manja onse kwina kuli konse kwa kumene muli. Iyi ndi programu ya Afrika Sabataino ndipo muli ndine Bright Sonjera. Chipani Frelimo chikusonkhana makamaka kumanika kumene akukambirana mfundo zoyendetsera dziko la Mosambiki komanso ndi mmene angathane ndi umphawi komanso kukonzekera pa chisankho chomwe chikudza mdziko muno. Chisankho chidzachitika mu chaka cha 2028 komanso

0: chirungamo. Soero, la Pedro Muyambo, loko zedu andivizao mundial. Bungwe limene rikulimbana ndi kutesa malungo. Mogwirizana ndi bungwe la zaumoyo muno Mosambiki. Ndithandizo lochokera kufundu global.
1: Atinja watanila nsonkhano ndi anyamata awili kufuna ntchito ya payokha. Mayeso yayo iye wayatana yekuti. Namposa tivonje vienda umo amayembekezela.
2: Udali anyawa? Ujuju woka wafika kuno? Mkaini ndi walada walanga la mbluga mandindimu.
3: Osa denda ura ndi ujuju wachikondi wanga. Uto timbila kulimbi.
2: Shila nyengo vimbewe. Kapela, suda punyezele, suda tenge dawa.
3: Ine, iai, ndini ni mazi owa wadada. Ujuju, sundi pata ima funika watu jiwa.
2: Ivo virijo malumbo, kapela. Malali, ya mapa ujiwa.
3: Basi, ningo funendiro wepa njipa chebulo, ndi utindo ujuju, ni mpofu zangazonchi.
2: Basa goiwe, waoneka. Wina panchi?
3: Na wonchi odabela. Tayari kwa ine, eti, nipachiko kisi wakundido wanga.
2: Ukalindi hivo?
3: Vibwana tifunatine ene, kapene yai, kisi ima tangatira kukaikira ujiwa.
2: Kapela hivi, umakamba vivi, na mpua libano mwenjiranga kutuwa ndumbole. Oi mantima.
1: Oi okondido.
3: Ine, sindida kambe vimenefu.
2: Iwe popande ulinga.

0: Mene bas.
1: Kutendeza bwanji.
0: Sindinena ulamule iwe. Chechukuru ndikuti munthu yo wajive. Wapenyelela dwayo.
1: Ndisujwe bwanji.
0: Kala chikondishanga. Wantu amakamba kanda yaingono.
2: Ndina njinje fikachoka bwino wawina.
0: Chabwino. Chazene mwina watoyamba kuluza.
1: Wakamba chiani.
0: Chopande. Chopande.
1: Tapenya ndachitambali yanga yabwino. Chipana ndifuna ndipenye ngati ndikafika nyengo yabwino paliwala la mpira kusukulu.
0: Pita, nampa kumbukire vundakamba.
1: Ine ndimapenya vyokulekana ndikulingana. Mwezi wanga usingizikana ndi nthondwa. Basi ndapita.
2: Iya imbitu.
0: Ata mensaje, ata kuimba, ata pomi.
2: Ebekeza nyongo ina, fuma chitika vojitika.
0: Fuma chitika shiani mantina. Iye wandipe mpakuti ndifitenga ngati uzeni. Wama oneka ngati kaswiripa ya ukoti. Ndichibano, suwa oneka.
2: Osa vijue vokamba. Opa.
0: Osa pide kusunga nota na nzimai. Uku, osa ti usapando ole mwoka. Kunena ngati kuti opandi mau ilo sindili ganizila
2: kapena chilipodi chachitika
0: kapena na mpoyo wapenyelela wamauza uyo chimpweteka swasowa
3: siulina pambuyo poponya mbungano mwantima wadafika ndi useni usintha njira yambiri pakati pa mabwenji kupenyelela ukhala ndi nkhope ina.
4: Atija, uli kumeneko?
5: Mwantima, lowa, ii, uli ndi mphumu.
4: Ifunika uvele hivi, alitu jiswada bwele nande esita umadwala. Kutenthela tuthupi, yeye wato kumpenyelela ndapezana nayo posa chedwepa kuchipatala.
5: Vazeni.
4: Etu, umato kumpenyelela yeyo. Wakamba kuti soda kuze kuuza telefoni idalije moto. Nga atija, iye na yoncho wadayesa kukamba nawe. Wanina kuti wadakuimbila kambili.
5: Ine sinida yanke, didaluwa ipidwa kukunda, opwete kishedwa viwi.
4: Ine ndivana navo, na mpoka pina chipano uvana navo.
5: Ish, ugeniza kutindali mbantima kukunda kwa iye.
4: Iwe umato jiteteza. Ata nchimweji ulipano kuganiza vunchevu. Vumenevo na voncho ekoti.
5: Ndikamba viwi za ekoti. Nyengo zina inendeyo ndiponya.
4: Chipano, si uchitenji chipano.
5: Kuvela kwa pole pole. Osa tini mpumu. Chifuwa kupenyelela. Ifunika kupeleka mpata. Kutiwena na oncho ajifotokoze.
4: Chabwino bwenji.
1: Akarosa fike, saimba na oncho, chilipo sichili bwino.
6: Matabu atayari wakulu.
1: Ukoza kusunga, ndisia hafu ya ndarama, ndibwera nyengo ina. Amwalimu Antonio, umawabwino.
7: Umawabwino, alitos. Tandizo langi ufuna.
1: Nungwanga wadafika kusukuru lero.
7: Yetu, wadalikuni. Wakoza vunche, wajoka gali.
1: Nampuwa karosa fike kukumu.
7: Ikoza ukala kutigulibo kumene wasowera. Kampenyo kukumu kwa gledi.
1: Ujirobwino, Esther.
8: Ujirobwino, kaka.
1: Ata message. Uganiza hivi fabwino?
8: Kaka chopa nindalakwa. Nidanguwa kala ndikleidi.
1: Nyengo zonche ungo funa kuchita vonche weka. Uganiza umene ukulu.
8: Nampo ndande chiani sumundi kulupilila ine.
1: Ndande popando andira ngiza kutindikoza.
5: Ujulo wabwino alitush. Ulibwino.
1: Ujulo wabwino amake kleidi. Pole. Tasika na iti titiso kwaniza fichito.
5: Uwadalikuno chiwelukile kusukulu.
1: Asante, tie Esther.
8: Ndapita Kleidi.
2: Havu Esther.

0: Glendi. Iye wadulichana yapa. Chakumunda tiye.
1: Wachoka kusukulu ya pita konyengu.
0: Iye nenda iwana njila.
1: Chabwino. Na mpo uende pangono pangono.
0: Tapenya uyo uko kutali.
1: Ah, walo wachisani chija.
0: Etu, tiye tikawandi gire.
1: Usaponda munda wawene pazi lako likala yapo.
0: Pitila yapa, bendeka hili. Kwa shite tezo.
1: Ngatiko sungila vintu, kulivotilila maji ndi vipi ai.
0: Mpigana vichulo ndi visaka bafeteleza, ayana agona kuno.
1: Ngatosa di nyumba, ngatiko abisa lila.
0: Tieni tipenye kulilisha.
2: Hey, kwa danda ni uko?
0: Lukas, hey, timarodu licha anapano.
1: Mabwada chocha nchicha munda mwasha ngazi wanga.
2: Choka nipano mwaonche.
0: Nampo Lukas, pano osa tipo kala mwana mmoji.
2: Sipa kukuzani pano anya inu mwaonche.
1: Kiungo esesa kutandiza.
2: Sinifuna jitandizo chanu.
0: Basi tapita nampo tijitulugila ichochipitapo pano.
1: Wakuyadi.
0: Walini manta, osa jindifi ya umoyo wake.
1: Kananga tuwasile tuku kambandi ife.
0: Ndivome la kutuwasie, kuleka nandi kukalaka jete. Ndiye, kumala agaeka.
1: Hey, ulindi sharia, kikale maso.
0: Mawa, tipita mpika na kukumu kwake nanga tuwasa bwelelencho.
1: Ndijena kaderu ni atepe seika kala poli.
0: Maganizo ebu ino, na mposa kalepo kaikila. Nchito, kupulumu chalukaji, delalaka wili.
3: Pamenepo, dipansili zilo papati mozi ya soro ratu la ekoti. Nkani ya tia chisamario, chirimpikiso, ntiku sinta. Kawirani utengao kwa banjaranu, azizanu, ntimuzi wanu. Ekoti, ibiraso mupati ina, ndizo paniki za zambiri, zo sangarasa, komanso za chikondi. Soero, na Pedro Muyambo. Ndichilo rezo chochekera kubungwe la visa mundial, motandiza na ndibungwe la za umoyo, ndichitandizo chochoka kufundu global. Gati mwafelera episode, tumizani maganizo yanu, pozera mumeseji pa nambara iyi, 87 14 55 55 5, wose iwalira kutumiza zina lanu ndiposo kumene uko mukupezeka.

Abdoulaye de Palma. Rajab Hassan ve mikrofon. Ya kamiloko mitanami ili insiniri haya wampu natokea batukihiruwa yo kalepoma. Nini komasa wampula, mkulutu sohi ya nasa asepomela. Kumelo na mikopo, umatala, unamtekeliwa. Mwahivire.

we looki haka, we tuko seriaka, we toko seriaka, vamsani we kali hako mutu. Teni himaya nzipo na iwa hovana, elisi ene. Urekisi huku makaino wano kalohano, matape ya hente kela koparo. Mutu konoche lantero wenyewe. Kalani wekayo, hey, nira ne kavo hini kalani wa mtuwa vela vela vale. Masi, onaito kelela. Wivakavye ke woha yavo. Vakanya koro muha kakosho kosho. Kino lopuro, kinera kikalako wa nyaka.